tole ngake masa alala ana au magonya ni ndiye ngere ya binafo kokochikuru